0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Det var Mary J. Blige og George Michael selvfølgelig på nummeret As. Nu giver vi ordet til One Republic. Den her, den hedder Need Your Love. 18 minutter over 5.

Et nummer, som Martin Garrix har lavet sammen med Ed Sheeran. Det hedder Repeat It, og du hørte det lige her i P4 Aften, hvor den nu står på Sabrina Carpenter og Manchild.